Добровечер, прочитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови сообщенија од Ньюкасел и околината, нешто за здравјето и вести од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија. Пеце Вртковски.

0: Да ги проследиме сообщенијата. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Среда, 19 август, преображение Господово. Среда, 19 август, преображение Господово. Службата од 9 сато ца бајлято. Да слушнеме нешто за овој празник. Преображение Христово или преображение Господово. Христијански празник кој се слави секоја година на 19 август, односно 6 август според јулијанскиот календар. На овој ден се прославува преображението на Христос на планината Тавор, кога Господ се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јакоб и Јоан. Во три од четирите евангелија се говори за овој настан. Матеј 17:1-9, Марко 9:28 и Лука 9:28-36. Според преданието, за да не ослабе верата на апостолите со неговото страдање и смрт, кои престолите и за неговите ученици да не отпаднат од него, Господ Исус Христос сакал да им покаже барем дел од својата божествена слава. Затоа ги зел со себе Петар, Јакоб и Јофан и изнегол со нив ноќе во гората Тавор и таму се преобразил пред нив. И заблескало лицето негово како сонце, а облеката му побелела како снег, а покрај него се појавиле пророците Мојсе и Илија. Потоа сјаен облак ги опфатил Господ и учениците и дошол глас од небото. Овој е мојот возлюбен син, него послушајте него. Откако го слушнале овој глас, учениците паднале земјата како мртви и останале така Господа, додека Господ не им пришол и им рекол, станете и не плашете се. Откако слегле од гората, Исус им заповедал да не заборават и да зборуваат за тоа што го виделе додека тој не воскрсне. Иако настанот традиционално се верува дека се случил на 40 дена пред распнувањето на Христос, тој се празнува на 40 дена пред Крстов ден. Народни верувања и обичаи за овој празник. Преображение Господово е еден од оние 8 големи Христови празници, кога според народното предание во зора почнува да се преобразуваат и гора и вода, најавувајќи ја идната есен. На преображение се преобразува и листот, и гората, и каменот во водата. Листовите почнуваат да жолтеат и да отпаѓаат, а водата станува постудена, па не е за капење. Кај луѓето на преображение се случува промени кои преку лето поцрнел, почнува да белее. На преображение и небото го во глува доба трипати се преобразува. Кој тоа го виде и на друг му каже, се верувало дека ќе го изгуби памето. Според расположението и распростнатото верување на преображение не е убаво преку ден да се спие, бидејќи кој тој ден поспие, ќе се преобрази, па цела година ќе биде дремлив и поспан. Не е добро овој ден да се плаче, ниту луѓето цел ден да го поминат во кафана, да не им помине во навика и да не станат безделничари и расипувачи. Преображение спаѓа во Христовиот пост на кој жените постеле, а овој ден е обичај никој без исклучок да не мрси. Понекога се постело и поради дивите зверови. Било обичај тој ден да се јади риби и ракови. Во некои краеви на преображение се береат лешници и преку целата година се чуваат за лек, кога некој ќе го заболи увото. Се верувало дека кога на болен ќе му се дадат вакви лешници, ќе ги изеде, тој оздравува. Во некои места било обичај на преображение жени и девојки да станат пред сонце и малку да поработат од секоја женска работа, бидејќи се верувало дека Бог ги преобрази и да бидат вредни, а после не работат ништо цел ден. Според народното верување, тогаш за прв пат во годината се бере грозије. Преображение се празнува на 6 август во Богородичните пости. Тогаш против празникот се отворило небото и било светло како оган. Штом се отворило небото, паѓале дрвата и се поклонувале. Во тој момент, што и да посакал човек, Господ му давал. Некој си женен за пари сакал да проси од Бога пари, а наместо да каже, дај ми Господе еден осмак пари, тој рекол, дај ми Господе еден осмак глаа, а потоа му дал. И Господ тоа му го дал. Поради тоа отворање на небото се раскажува и следната приказна. Еден човек станал ноќта на преображање да си го врзи телето, бидејќи му се разврзало. Тогај било отворено небото и дрвјата паднале да се поклонат на Господа. Човекот мислел, отие коренот на дрвото го врзал, си ошол да се спија. Наутрото, ко станал, си го нашол телето обесено. Така се сторило зло, дрвото било наведено и кога се затворило небото, се исправило и телето се обесило. На преображање си одат штркојте и ластојците. Кај студеничишта се берат со стотини околу еден црн штрк, дури ќе поцрни полето. Неколку дена викат кревет Ѓурутлија. После ќе летна црниот штрк и сите по него ќе летнат. Црниот штрк како цар, да им е како војвода. Да ги проследиме и другите сообщенија. Важно сообщение од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во Православната црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председател Саше Стојчевски, на 0408-490148. Како што сите знаеме, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9.30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11.30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166. Или кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Вечера, Macedonian Community, Ньюкастел, бар, 1903. Почитувани слушатели, има нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујњата. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некој од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничина, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурга, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби, кебапи, пилешки разничина со чипси, чикен, нагетс, биф, сосичес и така натаму. Пијалок за деца, попас, джус. Нешто за нашиот град Ньюкасел за се што се случува през неделата. Како и секогаш овде во нашиот Македонски културен центар секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимават некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а пак основнатите гледат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати се занимават со послужување на кафе, чај, бисквити и мезе. Односно, во петок се одржува тренинг со играната група Стив Наумов, исто и школото во истото време. Од како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротнедо Меджик и така во многу голем број од најмали години кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротнедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата Македонска црковна сала можете да организирате разни свечености како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето тоа може да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414-2969-10 за повеќе информации.
1: 2NURFM
2: 103.7.
3: Why is the sun up before me?
4: Because our curtains are outdated, like your dad jokes.
3: Oh, I love my jokes. They're classics.
4: Classics? Pomito offers free design consultation, Pinterest perfection, expert advice on colours, fabrics and fitment.
3: They've cracked the style code, unlike my brekkie eggs.
4: They're curtain design experts, not dad joke experts. Made in Australia. Installed in 4 weeks.
5: Google PAMIDO. Let's go, Pomito.
6: Our sponsor.
7: Are your wages not keeping up with the cost of living? I've got a mate here who'd like to help. Yep, Buddy wants to help boost your earnings with a second job as a truck or bus driver. His friends at Driver Training New South Wales can upgrade your licence in just one day with fixed prices and a free retest. That's right, mate. It's a simple way to increase your earnings.
6: Our sponsor.
8: Driver Training New South Wales. Your licence is waiting. We'll help you do it right.
7: RTO 45209.
0: Почитувани слушатели, сега ќе проследиме една многу, многу убава песна, и тоа нова песна на Драган Трајановски. Песната носи наслов «Денот ми дојде, свадба да направам». Да слушниме.

А сега ќе проследиме нешто од овде, од Австралија. Гордост до небото. Официјална Австралија награди македонски деец за чување на националниот код. Вести кои будат восхит и ја докажуваат силата на нашиот народ, без разлика на кој дел од планетата се наоѓа. Австралијскиот парламент и тамошната влада со официјални одликувања му изразија огромна благодарност на игуменот отец Гаврил Галев за неговата повеќе деценијска жртва за македонската кауза. На масовната и линденска манифестација во Мелбур, три влијателни институции едногласно го потврдија неговиот извонреден придонес за културното наследство и заедницата. Преку неговиот постојанен аранжман во манастирот Свети Климен Охридски и младинските организации, тој изгради вистинска мост помеѓу новите генерации и прадедовскиот завет. Ова е дефинитивен доказ дека честната и искрена работа за својот народ секогаш го наоѓа патот до заслужената почит. Што мислите колку е важна улогата на духовните лидери во зачувувањето на нашиот јазик и национален идентитет во прекуокеански континент? Сонцето со 16 зраци не е само знаме, тоа е нашата крв, нашата историја и нашата заклетва дека Македонија ќе живее вечно. Чести ден на македонското знаме!

0: 2NURFM
1: 103.7.
2: Electrodry's new rug cleaning facility is giving rugs across the Hunter a new lease of life. Electrodry have imported 4 state-of-the-art machines to give your rug an unprecedented deep clean. Machine 1 removes dirt and debris, while Machine 2 gives a bath, shampoo and clean like never before. Machine 3 rinses and spin dries your rug, which then enters the drying room for grooming and is rolled and ready for delivery. For a truly deep clean on your rug, inquire now at electrodry.com.au.
3: Our sponsor.
4: Thinking of refreshing your home? Call Walker Home Improvements, our region's leading home renovation specialists. They'll guide you every step of the way, turning your refreshing ideas into exciting visual concepts. Walker Home Improvements will transform your house into a stylish modern home. Complete your renovation on time, on budget, and without the stress. Our sponsor, Walker Home Improvements, giving you the best quality service with years of lasting satisfaction at an affordable price.
5: Every child deserves the opportunity to play sport. The Newcastle Basketball Community Foundation helps local families doing it tough by giving children the chance to get involved in basketball, build confidence and create lifelong friendships. Your donation, big or small, can make a real difference. To support the next generation of local players, donate today through the Newcastle Basketball website. 2NURFM, proud media partner and sponsor of Newcastle Basketball.
6: А сега да ги проследиме неколку од сообщенијата. Сообщение од свешеникот Пецо Петровски. Среда, 19 август. Преображение Господово. Службата од 9 сато цабајлето. Се бара помошник, т.е. притруп на нашиот свешеник Пецо Петровски овде во нашата православна црква Пресвета Богородица, Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа јавете се кај председател Саша Стојчевски на 0408-49-0148. Се одржува ручек секој четврток овде во нашиот Македонски културен центар од 9.30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11.30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Да проследиме нешто и за здравието. Пијте вино за да ви штети на вашето здравје. Немојте тоа да ве опие. Една чаша вино по ручекот не штети, туку може да биде многу корисна. Сите знаеме дека црвеното вино е добро за здравјето на срцето, но научниците открија уште неколку причини зошто би требало да пиете црвено вино. Нормално, само во умерени количини, 100 милилитри, тоа е една чаша. Имено, научниците открили дека со консумирање на црвено вино може да се намали ризикот на појава на рак, на простатата и диабетис тип 2. Грозијето содржи разни корисни состојки како антиоксиданти, полифенол, од кои особено се истакнуваат ресвератрол и катехин, чии делување ги намалува воспалените процеси и го подобрува здравјето на срцето. Со превентивно делување на некои видови концентрагони заболувања. Ресвератролот има и благотворно дејство на нервоните, па може да се смета и како превенција од Алцмамерова и Паркинсонова болест поради своите антигабични и антибактериски дејства. Мојкен сон за имунитет и слабење. Исфрла од телото се што штети. Состојки за тоа се 4 средни моркови, 2,5 сантиметри кобер од чумбур, 2 лимони излупени, 2 чешниња лук, 1 супена лажица јаболков оцет и се приготвува на овој начин. Ставете ги сите состојки во соковник. Пијте го 2 дена сокот што ќе го добиете. Се пие 3 пати дневно. Остатокот чувајте го во фрижидер. не смее да стои подолго 36 дена. Овој сок успешно ги симнува килограмите, го снижува притисокот и го зајакнува имунитетот. Морковот ги јакне зидовите на крвните садови и срцевиот мускул, исто го намалува нивото на лошиот колестерол и спречува мозочен удар, атеросклероза, проширени вени. Чумбурот е најсилен антифламатор, коренот може да ги ублажи болките во мускулите и да ја подобри дигестијата.